Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Hesburga!

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
3: 6:21 minūte.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 6:25.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.

0: Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kas pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. Maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies eterā pa tālruni 26-111-892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: 7:18. Mani sauc Ksenija Sidorova un Radio SVH Gold tulīt skanēs viena no manam mīļākajiem dziesmam – Sting un Cukero – September.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: 7 un 40 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos vietām, nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņai diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turpinās valdības veidošanas sarunas. Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien uz sarunām vienojušies aicināt jauno vienotību. Tā vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs, ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem. Sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits vakar apliecināja, ka jaunā vienotība uz tikšanos ieradīsies. Sākumā ierēdz, ka tiksies apvienotais saraksts un jaunā vienotība, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā un iespējams jau varētu sākt runāt par ministriju sēdeli. Vakar trīspusējās sarunās esot izrunāti galvenie pamatprincipi, lai veidot jauno valdību, par kuriem nesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja, citēja valsts finanšu glābšanu, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas šobrīd esot svarīgākā prioritāte. Un vēl šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Pārsūdzēts spriedums bijušā Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga krimināllietā par bērnu seksuālu izmantošanu baznīcas telpās. Apelācijas sūdzību iesniegusi cietušā pārstāve. Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Dambergam piesprieda cietumsodu uz 8 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 2. Vakar valsts policija aicināja sabiedrību palīgā 7-gadīga zēna meklēšanā, kurš vakar ap 2 dienās Siguldā bija redzēts izejam no mācību iestādes, bet vēlāk fiksēts Siguldas dzelzceļa stacijā. Īsi pirms 11. Vakarā policija informēja, ka zēns veiksmīgi atrasts. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, kā aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu ceturdaļu finālā. A grupas mačs Swiss Life arēnā sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot Latvijas televīzijas 7. Kanālam. Vakar B apakšgrupā intriģējošs duels, kurā Zviedrija nonāca 0-3 iedzinējos un pat ar trim vārtiem vairākumā nespēja lauzt spēles gaitu, ļaujot Čehijai svinēt pārākumu ar 4-3. A grupā pie trešās uzvaras tika arī mainieki šveicieši, kas Cīrihē pēc līdzīga pirmā perioda ar 6-1 sagrāva Vāciju. Tas paspilgtināja Šveices līderes lomu ar 9 punktiem 3 mačos, kamēr vācieši pagaidām punktus nav izcīnījuši. Pirms tam Somijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionātā pārliecinoši uzveica ASV, kamēr Kanāda tikai trešajā periodā salauz Dānijas pretestību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 8:16.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies. No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: 8:22 minūtes.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: 8:46 minūtes.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies saulaināka valsts austrumos vietām. Nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņai diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turpinās valdības veidošanas sarunas. Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien uz sarunām vienojušies aicināt jauno vienotību. Tā vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs, ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem. Sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits vakar apliecināja, ka jaunā vienotība uz tikšanos ieradīsies. Sākumā ierēdz, ka tiksies apvienotais saraksts un jaunā vienotība, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā un iespējams jau varētu sākt runāt par ministriju sēdeli. Vakar trīspusējās sarunās esot izrunāti galvenie pamatprincipi, lai veidot jauno valdību, par kuriem nesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja, citēja valsts finanšu glābšanu, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas šobrīd esot svarīgākā prioritāte. Un vēl šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Pārsūdzēts spriedums bijušā Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga krimināllietā par bērnu seksuālu izmantošanu baznīcas telpās. Apelācijas sūdzību iesniegusi cietušā pārstāve. Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Dambergam piesprieda cietumsodu uz 8 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 2. Vakar valsts policija aicināja sabiedrību palīgā 7-gadīga zēna meklēšanā, kurš vakar ap 2 dienās Siguldā bija redzēts izejam no mācību iestādes, bet vēlāk fiksēts Siguldas dzelzceļa stacijā. Īsi pirms 11. Vakarā policija informēja, ka zēns veiksmīgi atrasts. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, ka aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu ceturdaļu finālā. A grupas mačs Swiss Life Arena sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot Latvijas televīzijas 7. Kanālam. Vakar B apakšgrupā intriģējošs duels, kurā Zviedrija nonāca 0-3 iedzinējos un pat ar trim vārtiem vairākumā nespēja laust spēles gaitu, ļaujot Čehijai svinēt pārākumu ar 4-3. A grupā pie trešās uzvaras tika arī mainieki šveicieši, kas Cīrihē pēc līdzīga pirmā perioda ar 6-1 sagrāva Vāciju. Tas paspilgtināja Šveices līderes lomu ar 9 punktiem 3 mačos, kamēr vācieši pagaidām punktus nav izcīnījuši. Pirms tam Somijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionātā pārliecinoši uzveica ASV, kamēr Kanāda tikai trešajā periodā salauz Dānijas pretestību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 eiro. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 eiro. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Hey!

0: Ieskan viņu savu 30. jubilejas gadu. Ciesmas ar kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvot rūpēsies...
1: Ufa!
0: Neatliec, paņem draugus un tiekamies.
2: Biļetes Biļešu paradīze.
0: 30. maijs un Strīckavils dārs.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Balbotais Exporto! Šovs uz ūdens! Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā! Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā! Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes! Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs! Exporto! Šovs uz ūdens! 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies saulaināka valsts austrumos vietām. Nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņai diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā, un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien plānota gan apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās tikšanās, gan sarunas visu četru partiju formātā. Kulbergs solīja tikties arī ar progresīvajiem, pie kuriem vēl tiktu meklētas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam. Premjera amata kandidāts skaidroja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājušies opozīcijā. Viņam pašam nebūtu iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomā, Kulbergam esot padomā kāds konkrēts ministra amata kandidāts, taču pagaidām tā vārds netiek atklāts. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Brāža intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma apgalvoja, ka jaunajai vienotībai nesot lielu ambīciju jaunās valdības veidošanas procesā, viņa pauda, ka partijai pat labam nesot prasību arī pēc konkrētu ministriju vadības, Braža neatbildēja vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministra amatā. Un piebildīšu arī to, ka šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un arī ar Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 77 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 3,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts arī viens bojāgājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā mēģinot no ūdens izvilkt ankuru, sasvērās laiva un tā piepildījās ar ūdeni, tā kā cilvēkam mugurā bija glābšanas veste, viņam izdevās izsaukt glābējus un viņš varēja arī sagaidīt palīdzību. Pēc 7 vakarā saņemts izsaukums uz Katedrāles ielu Liepājā, kur jūrā atradās cilvēks, kurš saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Glābēji izmantojot laivu, nogādāja cilvēku krastā un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pēc šajā rītā saņemts izsaukums uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji, apsekojot ezeru, atrada apgāzušos laivu un blakus tai arī bojāgājušu cilvēku. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divdienu vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putina pavada ministru uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosnefci vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, kā aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Un atgādinu, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju. Mačs sāksies 17:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to parādīs LTV 7. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 10:09.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

mēbeles, pasteidzies no 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.

0: slot kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi beidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi beidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos vietām, nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņai diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā, un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien plānota gan apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās tikšanās, gan sarunas visu četru partiju formātā. Kulbergs solīja tikties arī ar progresīvajiem, pie kuriem vēl tiktu meklētas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam. Premjera amata kandidāts skaidroja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājušies opozīcijā. Viņam pašam nebūtu iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomā, Kulbergam esot padomā kāds konkrēts ministra amata kandidāts, taču pagaidām tā vārds netiek atklāts. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Brāža intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma apgalvoja, ka jaunajai vienotībai nesot lielu ambīciju jaunās valdības veidošanas procesā, viņa pauda, ka partijai pat labam nesot prasību arī pēc konkrētu ministriju vadības, Braža neatbildēja vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministres amatā. Un piebildīšu arī to, ka šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un arī ar Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 77 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 3,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts arī viens bojā gājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā mēģinot no ūdens izvilkt ankuru sasvērās laiva un tā piepildījās ar ūdeni, tā kā cilvēkam mugurā bija glābšanas veste, viņam izdevās izsaukt glābējus un viņš varēja arī sagaidīt palīdzību. Pēc 7 vakarā saņemts izsaukums uz Katedrālas ielu Liepājā, kur jūrā atradās cilvēks, kurš saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Glābēji izmantojot laivu nogādāja cilvēku krastā un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pēc šajā rītā saņemts izsaukums uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji apsekojot ezeru atrada apgāzušos laivu un blakus tai arī bojā gājušu cilvēku. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divdienu vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putina pavada ministru uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosnieftsi vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, kā aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Un atgādinu, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju. Mačs sāksies 17:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to pārraidīs LTV 7. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Gatava rock'n'roll!
3: 30. maija Konstrīdskvils dažā uz skatuves leģendārie keksi!
2: Jā, tu zirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
3: Un ar jaunu jaudu ieskandīt savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsti rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
4: Ufo!
3: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
5: Bilets bieži paradīze!
3: 30. maija Konstrīdskvils dažā!

right to the

0: atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos vietām, nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Jaunajai vienotībai vairs nebūs tik dominējoša loma. Valdībā to šorīt intervijā Latvijas radio sacīja premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien notiek apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, bet pēc tam paredzēta tikšanās četru partiju formātā. Apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un jaunā vienotība. Pēc nacionāļu iebildumiem ar progresīvajiem kopīgas sarunas vairs netiek plānot, taču Kulbergs neizslēdza, ka individuāli varētu tikties ar progresīvo pārstāvjiem, lai runātu par atbalstu balsojumā, lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai. Kulbergam esot arī kāds konkrēts ministra amata kandidāts, kura vārdu gan viņš neatklāja. Un šodien Kulbergs tiksies arī ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Daugavpils pašvaldība izstrādā algoritmu mācību nodrošināšanai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. To šodien žurnālistiem sacīja domas pārstāvi. Vicemērs Igors Prelātos no Sarauja Latgales stāstījis, ka tiekot strādāts pie vadlīnijām, lai uzlabotu komunikāciju un dienestu rīcību, kam par ko ir jāatbild. Savukārt pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rases informēja, ka pagājušajā nedēļā ir apstiprināts civilās aizsardzības plāns jaunā redakcijā, kas pilnveidots atbilstoši aktuālajai situācijai. Vienlaikus izpilddirektora vietnieks atgādināja, ka iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā jārīkojas atbilstoši šūnapraides ziņojuma norādījumiem. Turpinās krāpnieku aktivitātes. Iedzīvotājs ziņo, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un īziņas valsts akcijas sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un īziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, ko atvarot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts viens bojā gājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā bija sasmēlies ūdens, bet viņš bija glābšanas vestē, tādēļ pats paguva izsaukt palīdzību. Pēc 7 vakarā saņemts izsaukums uz Katedrāles ielu Liepājā, kur cilvēks pašu spēkiem nevarēja tikt krastā. Glābēji, izmantojot laivu, viņu izglāba un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Savukārt šorīt saņemts izsaukums uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji blakus laivai atrada arī bojā gājušu cilvēku. Krievija paziņojusi, ka šodien sākas 3 dienas ilgi manevri kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudē agresijas apstākļos. Manevros piedalās strateģiskie raķešu spēki, Ziemeļu un Klusā okeāna flotes, tālas darbības aviācija, kā arī Ļeņingradas un centrālā kara apgabala spēki ar vairāk nekā 64 tūkstošiem karavīru. Mācību gaitā tikšot arī pārbaudīta kopīga kodola ieroču sagatavošana un pielietošana ar Baltkrieviju, un to apstiprinājusi arī Baltkrievijas puse. Bet Krievijas diktators šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēta saruna ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Putinu pavada plaša ministru uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
1: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: pārejas laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:26.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

Ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcēl savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai 47 €. Turklāt 10 jaunības.

0: Citadele LV.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki šodien pusdienlaikā ziņo par vienu Latvijā ielidojušu dronu. Kā aģentūrai Leta apstiprināja NBS, pašlaik ir zināms par vienu bezpilota kuģi, kas šķērsojas Latvijas robežu. Pašlaik tas varētu atrasties Preiļu novadā, taču situācija ir mainīga. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti arī NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vietnē 112LV publicētā informācija liecina, ka sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Lūdzas novados, bet vēlāk šūnu apraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem. Austrumu reģionu iedzīvotāji ir aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados ir pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Daces Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un austrumu pierobežā šodien ir apturēta arī vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam gala mērķī bija jānonāk ap pulksten pusvieniem, stāv Lūdzas stacijā. Daugavpils pašvaldība izstrādā algoritmu mācību nodrošināšanai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Saskaņā ar vicemēra Igora Prelatova teikto tiekot strādāts pie vadlīnijām, lai uzlabotu komunikāciju un dienestu rīcību, kam par ko ir jāatbild. Savukārt pašvaldības izpildu direktora vietnieks Kārlis Rasis informēja, ka pagājušajā nedēļā jaunā redakcijā ir apstiprināts civilās aizsardzības plāns, kas pilnveidots atbilstoši aktuālajai situācijai. Vienlaikus viņš atgādināja, ka iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā ir jārīkojas atbilstoši šūna apraides ziņojuma norādījumiem. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Veicot pārslēgumus, elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un pirms pulksten vieniem bez elektrības vēl bija ap 11 tūkstošiem klientu Latgalē. Aizvadītajā diennaktī no ūdens tilpēm Latvijā izglābti divi cilvēki un izcelts viens bojā gājušais. Traģiskākais izsaukums saņemts šorīt uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji blakus tai atrada arī bojā gājušu cilvēku. Tikmēr turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Vīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liekušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām ko? Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk – Metropole Optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki šodien pusdienlaikā ziņo par vienu Latvijā ielidojušu dronu. Kā aģentūrai Leta apstiprināja NBS, pašlaik ir zināms par vienu bezpilota gaisa kuģi, kas šķērsojas Latvijas robežu. Pašlaik tas varētu atrasties Preiļu novadā, taču situācija ir mainīga. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti arī NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vietnē 112 LV publicētā informācija liecina, ka sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Lūdzas novados, bet vēlāk šūna apraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt pirms aptuveni pusotras stundas brīdinājums par iespējamu apdraudējumu izplatīts Madonas novadā. Austrumu reģionu iedzīvotāji ir aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados ir pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Daces Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un austrumu pierobežā šodien ir apturēta arī vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam gala mērķī bija jānonāk ap pulksten pusvieniem, stāv Lūdzas stacijā. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs šodien virs Igaunijas notriecis dronu, tā paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Bezpilota lidaparāts notriekts virs Vērtsjērva ezera valsts dienvidos. Pevkurs Igaunijas portālam Delfi izteicies, ka tas visticamāk bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Ukrainas bezpilota lidaparāti šodien uzbruka Krievijas ziemeļ rietumu reģionam un tādēļ tika pārtraukta satiksme Pleskavas un Sanktpēterburgas Pulkovas lidostās. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu ir izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112 LV vietni un lietotni skārušas tehniskas problēmas, tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem ir pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos. Par notikušo informēts Iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Veicot pārslēgumus, elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un pirms pulksten vieniem bez elektrības vēl bija ap 11 tūkstošiem klientu Latgalē. Tikmēr turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Apbalvotais Exporto! Šovs uz ūdens! Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Exporta ielā 1A.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:24.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat laban tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji tika paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Lūdzas novados, vēlāk šūna apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzas novados. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs šodien notrieca vienu dronu virs Versķerva ezera Igaunijas dienvidos. Tā pavēstīja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un austrumu pierobežā šodien bija apturēta arī vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam gala mērķī bija jānonāk ap pulksten pusvieniem, stāvēja Lūdzas stacijā. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu bija izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112 LV vietni un lietotni skārušas tehniskas problēmas, tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem bija pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos. Par notikušo informēts arī Iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Veicot pārslēgumus, elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un pirms pulksten vieniem bez elektrības vēl bija ap 11 tūkstošiem klientu Latgalē. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tikmēr Latvijā turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas. Vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļaustrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Tikmēr nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka Latvijas gaisa telpas apdraudējums ir noslēdzies. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienu laika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji par to tika paziņots Krāslavas un Lūdzas novados. Vēlāk šūnu apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzas novados, taču īsi pēc diviem arī tur apdraudējums tika atcelts. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs šodien notrieca vienu dronu virs Versaķerva ezera Igaunijas dienvidos. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Vilcienu kustība šodien pēc potenciālā gaisa apdraudējuma beigām ir atjaunota, tomēr ir iespējami atsevišķi kavējumi. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Kompānija norāda, ka var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecināja Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu tika izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112 LV vietni un lietotnes kārušas tehniskas problēmas, tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem bija pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos. Par notikušo informēts iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novados un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tikmēr Latvijā turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas.

0: Sēdīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

Ar jums runā Ivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kurš sauc par John Fogerty.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 16:33 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk! No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH.

un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursu signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26-111-892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļaustrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.

ziņas pulksten 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Tikmēr Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka Latvijas gaisa telpas apdraudējums ir noslēdzies. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienu laika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji par to tika paziņots Krāslavas un Lūdzes novados. Vēlāk šūna apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzes novados, taču īsi pēc diviem arī tur apdraudējums tika atcelts. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs notrieca vienu dronu virs Versaķerva ezera Igaunijas dienvidos. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Vilcienu kustība pēc potenciālā gaisa apdraudējuma beigām ir atjaunota, tomēr ir iespējami atsevišķi kavējumi. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Kompānija norāda, ka var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas. Tā sociālajos medijos uzsvērušas Latvijas augstākās amatpersonas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņojis, ka Krievija melo par to, ka Latvija ļauj jebkurai valstī izmantot tās gaisa telpu un teritoriju, lai veiktu uzbrukumus Krievijai vai jebkurai citai valstī. Arī demisionējusī premjere Evika Siliņa skaidrojusi, ka Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju, izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Un kā jau vēstīts, Krievijas ārējās izlūkošanas dienests apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau it kā esot nosūtīti ukraiņu karavīri. Un vēl valsts kontrole ir vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik lietderīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet simtiem tūkstošu iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: piesakto jubilejas gada. Tiesmas zem kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz gada stāvot rūpēsies...
1: UFO!
0: Neatliec, paņem draugus un tiekamies.
2: Biļetes Biļešu paradīze.
0: 13. maijs un Strīckavils dārs.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl visu

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas. Vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļaustrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vēlāk brīdinājums tika izplatīts arī Vidzemes novados. Appulksten diviem Latvijas gaisa telpas apdraudējums noslēdzies. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Šāds lēmums pieņemts Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. No nākamā mācību gada vispārējās izglītības dokumentus izsniegs elektroniskā formā. Tā šodien nolēma valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, attestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Savukārt vēl šī mācību gada noslēgumā skolu dokumentus varēs izsniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. No 2028.–29. Mācību gada visām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm būs jānodrošina elektroniska pieteikšanās mācībām. Tā šodien arī nolēma valdība. Plānots, ka pašvaldībām un skolām elektroniskā pieteikšanās būs obligāti jānodrošina no 28. Gada 1. Marta un vecāki pieteikumu bērna uzņemšanai skolā varēs iesniegt, izmantojot jaunu e-pakalpojumu valsts pārvaldes vietnē Latvija LV. Pārejas periodā sistēmu izmantos tikai tās izglītības iestādes, kas tai būs pievienojušās brīvprātīgi. Vienlaikus saglabāsies iespēja pieteikumus iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Valkas novadam līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai. Tāpēc Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma uzklausīšanas nolēma valdība. Ministrija piedāvāja budžeta grozīšanu atlikt līdz augustam, taču Valkas novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis apgalvoja, ka tas nav nepieciešams, jo Valkas novada domē visi dokumenti jau ir gatavi un tos varēs iesniegt līdz jūnijam. Valsts kontrole vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik liederīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet simtiem tūkstošu iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Un vēl aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas un Ķekavas novados un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmsskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 18:34 minūtes.
2: Hei, jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas?

Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļaustrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat labam tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vēlāk brīdinājums tika izplatīts arī Vidzemes novados. Appulksten diviem Latvijas gaisa telpas apdraudējums noslēdzies. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu Latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Šāds lēmums pieņemts Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. No nākamā mācību gada vispārējās izglītības dokumentus izsniegs elektroniskā formā, tā šodien nolēma valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, attestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Savukārt vēl šī mācību gada noslēgumā skolu dokumentus varēs izsniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. No 2028.–29. Mācību gada visām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm būs jānodrošina elektroniska pieteikšanās mācībām. Tā šodien arī nolēma valdība. Plānots, ka pašvaldībām un skolām elektroniskā pieteikšanās būs obligāti jānodrošina no 28. Gada 1. Marta un vecāki pieteikumu bērna uzņemšanai skolā varēs iesniegt, izmantojot jaunu e-pakalpojumu valsts pārvaldes vietnē Latvija LV. Pārejas periodā sistēmu izmantos tikai tās izglītības iestādes, kas tai būs pievienojušās brīvprātīgi. Vienlaikus saglabāsies iespēja pieteikumus iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Valkas novadam līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai, tāpēc Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma uzklausīšanas nolēma valdība. Ministrija piedāvāja budžeta grozīšanu atlikt līdz augustam, taču Valkas novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis apgalvoja, ka tas nav nepieciešams, jo Valkas novada domē visi dokumenti jau ir gatavi un tos varēs iesniegt līdz jūnijam. Valsts kontrole vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik liederīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet simtiem tūkstošu iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Un vēl aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas un Ķekavas novados un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 eiro. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 eiro. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

te Valdis Mielders un tu daļ Radio SVH Gold. Tu dzirdēsi Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Nebaidies skumt. Laiku pa laikam tas ir ļoti veselīgi. Kad tu skumsti, dvēseli atpūšas.

0: atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26-111-892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

Friend, take me with you and love me.

0: mēbeles, pasteidzies. No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Gatavs!

0: sev 30. jubilejas gada. Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvot rūpēsies...
1: UFO!
0: Neatliec, paņem draugus un tiekamies.
2: Biļetes Biļešu paradīze.
0: 30. maijs un Strīckavils dārs.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

Jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

stop. I hear my voice as if somebody else was speaking.